kere zvadaro hazvo ndichana mumbo kana ngoma jakusiyana siyana ngoti nyamasi kamwe zuva rovana vadoko kucherekedzwa kunyika chesepo chepasi pano samusambi poingo vana ntato chosiku masoko zvemukati munyika nenyika chengondembe yechiputugisi kuvira Maputo.